Msakazweni wakho yezwi loMzansi uhlelo esigaqa amagoli drive show emsakazweni keyezwi loMzansi siyabingelela kuyena kumlaleli kuphi nakuphi lamfulele ke khona umsakazweni wakho yezwi loMzansi kamana sibonga mina uNosipho wakangubane uvathe liphezulu liphansi labafakazana sindawonye ke kuze kushalana ke ihora ke lapha yale lesithupha sithamunda ke impela ke seloshona lona kusuku umlaleli yakwazi uqhubeka bengxenye lapha ku 0604807164 kanjalo ke nalapha yahenkundleni ke zethu zoxhumana wenza kona ke nje ukufana ungena ushiye kona uPaula nje kwakho bese nalapha ku www.izwi.fm.co.za umlaleli yakwazi uqhubeka ngena ushiye kona uPaula nje kwakho lwesibileke namhlanje lapha umhla ka 11 kuyona ke inyanga ka August kuwena kunyaka ka 2026 emsakazweni ke wakho yezwi loMzansi soqhubeka impela ke sibhekena kuzona ke indaba ethinta kakhulukazi ke uhlangothini ke lwezomnotho kanjalo ke namabhizinis kulona ke usokolwa namhlanje umlaleli uyakwazi ukuthi abengxenye iyalo ke nje uhlele ingoma singena ke ngayo Khaifa Simenya uthi ke matwale emsakazweni ke wakho yezwi loMzansi.

0: izinyunyane izona ezaziphambili.
1: Yeah.
0: Or uzivule iwindi.
1: Yeah.
0: Yabona iwindi mabuluvulo sokuluvulela ukuthi ke uthole ke fresh air.
1: Yeah.
0: Bese kungenani ngeno mosquito.
1: Ey. Kanti lokho kubuye leyo mosquito unakho.
0: Eh, ungena omaskito ibona ko maskito ke manje na ke esebegiya ke
1: manje. Sebezabona manje.
0: Sebeyagiya omaskito lapha ngathi sekuyikwabo. So ke inhlangano lezethu ke thina njengabasebenzi uthola kusetshenziswa ke amandla ke kuvulwa leminyango kwakhiwa lezi. But abantu asebengene lapho kuyibona abasebenzayo abagida abathatha ke izinqumo. Abantu abengenandaba nalento.
1: Okay, sivala umgqabo.
0: So yile nto ke esiyenzeka lapha ke kulezi zikhungo lezi ke esizabalazile sayizabalazela ukuthi ke sibe khona. So kunabantu abarong. Bona ke sebenza yonke lento lecishwe ngase elinye igama.
1: Yeah, yeah, yeah. Unyokushuke.
0: Eh.
1: Ila woljini.
0: Kanti ngisemoyeni.
1: 06 9 3 5 9 3 5 9 3 4 5 2 3 4 5 2 0 6 9 3 5 9 3 4 5 2
0: Ba mkabas
1: masi Dankie ke siyamba kule kulke inqube negamalo yesiqhina umsebenzi siya kuma com APK sizoxoxa kakhulukazi ngendaba ezithinta ke amaciko akuthi FNS wanike inxaso ngamaxesha athila ngemisebenzi yabo emihle kakhulu kakhulu.

0: Dodo kuyizwi lomzansi.
1: Uhleli noThandeka isitimela sothando.
0: Izwi lomzansi yizwi umehluko. Izwi lomzansi FM.
2: FM.
0: FM.

daba, on sali daba, ansha kadabada. Bakhona bazohamba nomsebenzi wakho, uluze umsebenzi, uluze nabangani, uluze nendoda, uluze nabantwana, bonke bahambe nomsebenzi. Ubone ba nabantu babengezelanga mina bebe, uzoluza imoto, uluze nabangani, uzoluza wena izinto, uluze imali, uluze na